0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. دوالا اڑی دا ورکیا
0: کلیو اسلی الحمدللہ. اندو منا جندا نندیا بونی مین
1: بلا عمر کنا منا جی گو کیمری بو منا ما پی
0: انگلا زورو بلا عمر گنا گو کیمری نیا کرین نو پلاس کرن مین کیرا ادے بارا دے بارنگ مریو الا صبر مین اندر
1: ار ما کا دی انجا کی بیا ما کیرا کو ہا کو بو دا اندو ہنگو کو ہا ویندا دان گے کان گے تو اب جا بو تا فلد بکرا
0: ادے ماشاءاللہ
1: yaman da yarwa ta masoro bara wanga muyo kirewan tarin ya gurun na
0: ngila zoro
1: ya kana ya moino kya dai mamriya kanduwa ya bama ya ta masoro nda watun do sai gurun na
0: na'am
1: malumur ga maso charin ga maso Muhammad Bukar fa Ibrahim Muhammad to Aisha gwani Muhammad Aisha ganga mariso dai Fatima mulenya kwata sai to ba guru so Muhammad ga ba ka sai to Abdurrahman ga ba ka sai to ta masoro Omer bai sai su samma zoro da su dogu ne
0: na. Ngila zoro nyura screen yana lokta gonum. Wonum kura de ma nye ningim da itarub kuma en. Su sun dara so mi ta fisu su nu da waro. Da ji jami karuntu soro. Abara gumuriro gulun zakna ala sabari minne andiro bleze. Da jara mi krantu ko anaptun do ya sauya kawo waltelenye zo almana da kan yin duro go fule ada krino

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: انت تو کلیا دے پارا انگمرو اندو فندے محمد بکر دونی بلا مامری محمد بکر بارا انگمرو کلیا سلے مامری گمری تیرنا ارتمان دیا
1: کلیا سلے الحمدللہ کارو کجی بلا مامری بکر گنا کو
0: ماشاءاللہ
1: گلا
0: محمد بکر.